0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Мисията на Централната избирателна комисия е да осигури ясен, прозрачен и честен избор. Това каза председателят на ЦИК Георги Хорозов на брифинг във връзка с подготовката и провеждането на изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. Целият процес по провеждането на изборите почива на ясни принципи за целесъобразност и прозрачност, така че да няма никакво съмнение в резултатите, посочи Хорозов. Годишната инфлация в България се ускорила до 5,1% през август, спрямо 4,4% през юли, показва предварителната оценка на Евростат за хармонизирания индекс на потребителските цени. Така страната ни остава сред държавите в еврозоната с най-висока инфлация, докато средното равнище за валутния съюз се повишава до 3,3% спрямо 2,9% месец по-рано. По-висока годишна инфлация в България през август е отчетена само в Литва – 5,8% и Кипър 5,2%. След България се нареждат Испания с 4,5% и Белгия с 4,2%. На месечна база потребителските цени в България са се повишили с 0,8% през август. В регионалния център за социална икономика и социални иновации в Ловеч беше открита пътуващата изложба «Женската сила и смелост». Експозицията представя картини от инициативата «Рисуваме женската сила и смелост», която младежката изложба «Женската сила и смелост». Експозицията представя картини от инициативата «Рисуваме женската сила и смелост», която Младежки център Габрово организира

0: на центъра на улица Търговска, номер 55, етаж 3.
1: Синоптична прогноза.
0: Около и следобед главно на Югозападна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по радио Зетра.
1: Драматичен театър Ловеч ще представи спектакъла «Българи от старо време» по Любен Каравелов, който ще се състои на 11 септември от 20 часа на Ловешката средновековна крепост. Режисьор и специален участник е Николай Орумов. Спектакълът, изпълнен със смях, любов, страсти и български характер, е носител на наградата на публиката «Чудото» за най-добър спектакъл и награда за най-добра мъжка роля на Николай Орумов. При лошо време представлението ще се състои на сцената на Драматичен театър Ловеч. Програма от културни, исторически и обществени събития очаква жителите и гостите на община Котел през септември. На 4 септември в село Нейково ще бъде отбелязана 330-та годишнина от създаването на селото. Празничното събитие ще започне в 12.30 часа на площада пред кметството. В периода 4-7 септември екоселище Синия Бир в село Медвен ще бъде домакин на второто издание на изложбата 100 килима от Котленско, организирана от Фондация Орлица. Осмите национални четения, посветени на Захари Стоянов, ще се състоят на 5 септември в Медвен. Началото е в 10 часа в залата на Народно читалище Избор 1882.
0: Синоптична прогноза.
1: Около и след обяд главно над югозападна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0888

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министерството на туризма организира фотоконкурс «Мигове от България» за представяне на любими места, пейзажи, традиции и преживявания от страната. Отличените кадри ще бъдат използвани за оформлението на фасадните прозорци на институцията и за националната туристическа реклама, а авторите им ще бъдат поканени на церемония и ще получат почетни знаци и грамоти. Конкурсът е в три категории – хора и традиции, места и наследство и природа и вдъхновение. Фотографиите се изпращат на имейл photos@turism.government.bg заедно с името на автора, мястото на заснемане, телефон за контакт и попълнени декларации за авторски права и съгласие за използване на изображенията. Журито включва представители на журналистическата общност с ресор туризъм и на Министерството на туризма. В архитектурния резерват Старо Стефаново организират поредица от събития по случай рождения ден на посетителския център с продавница Раздумка. Празничната програма е на 5 и 6 септември, като входът за всички събития е свободен. На 5 септември от 11.30 часа започва беседата «Цената на свободата» в средище на българска памет. В 17.30 часа е предвидена туристическа разходка с беседа за Старо Стефаново, а в 19.30 часа приказки около огъня. На 6 септември, неделя, от 11 часа ще се проведе беседа «Какво представлява родовото проклятие». Олимпийският шампион и депутат Ивет Горанова организира спортна инициатива, която ще се проведе на 20 септември от 16 часа в зоопаркът в Ловеч. Подготвени са игри. Депутат Ивет Горанова организира спортна инициатива, която ще се проведе на 20 септември от 16 часа в зоопаркът в Ловеч. Подготвени са игри, забавления, награди.

0: 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34.
1: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол.
3: Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд главно от югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в североизточните райони на страната. Максимални температури между 31 и 36 градуса. В Ловеч максимална температура днес около 34 градуса. В София 32, Пловдив 35, Варна 29, Бургас 28 градуса. Утре по-хладно с температури преобладаващи между 27 и 31 градуса в страната. Утре в следобедните часове ще се заоблачи, ще вали дъжд в почти цялата страна, като ще има и гръмотевична дейност. Такова ще бъде времето в началото на месец септември, а тук още 30 минути, защото е 8:30, до 9 слушаме вашите музикални желания.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: 9 часа. Народното събрание днес ще обсъди на първо четене промени в закона за управление на отпадъците. Това предвижда проектопрограмата за работа на депутатите. Меморандум за разбирателство с Китай в областта на икономиката и инвестициите предстои да обсъди днес на заседанието си Министерският съвет. Какво ще каже традиционно премиерът Румен Радев в началото на заседанието, ще чуете малко по-късно в ефира на Радио Зетра. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори, които наближават ще бъдат на 25 октомври. В страната през последните 24 часа са потушени 112 пожара, има и 4 пострадали. Един човек е загинал, а 27 са ранени при катастрофи в страната през изминалите 24 часа, съобщиха от полицията. Интензивен е трафикът за товарни автомобили на граничен пункт Капитан Андрево, съобщиха от гранична полиция. Жълт код за интензивни валежи е обявен за почти цялата област Благоевград. Какво ще бъде времето? Ето и тази информация сега.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, около и следобед главно в Югозападна България. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в североизточните райони на страната. Температурите днес между 31 и 36 градуса максимални. В Ловеч 34, София 32, Пловдив 35, Варна и Бургас 28-29 градуса. Утре по-ниски температури, предимно 27-31 градуса. Утре в следобедните часове ще се заоблачи. Ще има валежи от дъжд и гръмотевици в почти цялата страна.
0: Едно кафе, един час и още нещо. От 9 до 10. Кафе и още нещо. По Радио Зетра. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is to be set on all sides.

0: И още нещо.
1: Любопитно.
2: Днес темата ни в Любопитно ще бъде едно бебе, което се е родило. Става дума за бебето на известните актьори Явор Бахаров и Рая Пеева. Те са станали родители. Бебето се казва Лея, да е жива и здрава. И не чак толкова щура, колкото нейните родители. Не знам дали следите поведението на Явор Бахаров, например, който често влиза с негативни случки около него в новините. А пък Рая Пеева, не знам дали сте я забелязали, това е една талантлива и красива актриса, която е и телевизионна водеща, много щура. И двамата са такива щури, може би вече ще се кротнат, след като си имат една прекрасна Лея. Това е любопитната информация тази сутрин. Иначе имам още какво да споделя с вас през следващите минути. Между 9 и 10 любопитни теми, култура, много неща събирам в рамките на един час. Разбира се, с любимата музика. Песен на Дара мисля сега да ви пусна. Мисля да не е Бангаранга, нещо друго на Дара ще ви пусна, например Все на мен. А Дара напуска Virginia Records, след като мисля, че 10 години певицата беше част от лейбъла. Напуска и продължава сама напред. Дара казва, че продължава напред с благодарност към изминатия път и с вълнение към това, което и предстои. Тук в информацията пред мен виждам, че наистина певицата е станала част от Virginia Records през 2016 година, т.е. 10 години е била част от Virginia Records. Вече явно ще бъде сама. Сама ще се продуцира, след като нашумя толкова много покрай Евровизия. Няма да ви пусна Бангаранга, ще ви пусна Все на мен на Дара сега. I like my voice.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Καφέ ή ώστε νέστο.
1: Ρεγιόνι.
2: 18 минути минават след 9 часа. Информация от Тетевен сега. Кметът на община Тетевен, доктор Мадлена Бояджиева, обяви за неприсъствен ден на територията на общината 4 септември петък поради провеждането на традиционния тетевенски панаир. Много забавно ще бъде в Тетевен в рамките на 4, 5 и 6 септември. Концерти ще има, ще има спортни забавления. Например, виждам, че на площад Сава Младенов, това е центъра на Тетевен, от 20 часа и 30 минути на 4 септември концерт ще изнесат Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, а на 5 септември от 20 часа и 30 минути отново на площада пред общината. Програмата продължава с концерт на Десислава, фолк-певицата, която пък е много талантлива и между другото съм е чувал да пее не само поп-фолк, пее страхотно и поп-песни, но се ориентирала към поп-фолка и народна музика също изпълнява. Има уникален глас Десислава. Мога да се похваля, че съм правил и интервю с нея, но това е друга тема. Сега няма да ви пускам песен на Десислава, нито ще продължа да говоря, защото е време за песен на Дара Екимова.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и

0: Καφέ ή ώστε νέστο.
1: Темата.
2: Темата ни тази седмица в предаването засяга всички, които обичат да гледат телевизия общо взето, защото питам, полезни ли са телевизионните реалити предавания или пък си губим времето с тях. Може да споделите с мен дали гледате тези предавания, дали са полезни или пък са вредни. Мнение очаквам на Facebook страницата ни Zetra Radio и TV с съобщение. Може и да се обадите в студиото, телефонът ни е 068 60 43 43. Очаквам вашите мнения по тази тема. Полезни ли са телевизионните реалити предавания или пък си губим времето с тях? Става дума за различните предавания като Ергенът, Игри на волята, Фермата и разни други има, Черешката на тортата и други подобни, от които аз повечето не гледам. А вие гледате ли ги? Това ви питам и очаквам до края на седмицата вашите мнения. А сега ще ви пусна песен на E17. След малко ще погледна и какво съобщават от агенция Пътна инфраструктура за пътищата в страната. В София, например, трамвай се е блъснал с буклучийски камион. Ето това става в София тази сутрин. Буклучийски камион се е блъснал с трамвай. Кой е виновен? Не знам и всъщност не ме и интересува.

0: μας. Καφέ ή ώστε νέστο.
1: Поглед към информацията от Агенция Пътна инфраструктура в този час. Днес, заради провеждането на последният етап от 73-та колоездачна обиколка на България, в района на Троян ще бъде ограничено движението. След 14:30 часа днес ще бъде затворен градски и околовръстен контур на град Троян. Ще има 7 обиколки, като финалът ще бъде около 17 часа и 20 минути пред общината, т.е. движението в Троян между 14:30 и 17:20 ще бъде напрегнато, ще бъдат затваряни улици, ще бъдат направени 7 обиколки на Троян. Това са общо 111 км, последният етап от международната колоездачна обиколка на България. Дарина малко по-късно ще даде информация за вчерашния кръг на обиколката. А днес до 12 часа движението по автомагистрала Струма от километър 160 до километър 164 в посока Кулата ще бъде поетапно в активната лента, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура, които призовават за адекватно и разумно шофиране. Сега песен на Хадуе ще чуем. Сега след синоптичната прогноза, нека да погледна и нея. Около и след обяд, главно от югозападна България, ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и пригърми. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони на страната. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за Ловеч днес 34 градуса, за София 32.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: кафе и още нещо.
1: Покана за култура.
2: Издателство Игроумици представя образователната система LUK, утвърдена образователна система, която се използва успешно в Германия от десетилетия и днес е разпространена и в над 30 държави по света. Системата намира широко приложение в детски градини, училища, ресурсни кабинети и други. Издателството ще представи тази система LUK в Ловеч днес от 17 часа и 30 минути в регионална библиотека професор Беньо Цонев. Така че ако се интересувате от тази образователна система, заповядайте днес в 17 часа и 30 минути в Ловешката библиотека. А от сайта ни zmedia.com може да прочетете подробности за една интересна изложба, която беше открита вчера. Тя е озаглавена «Женската сила и смелост». Изложбата е на рисунки, които са изработени на младежи от младежи от Габрово. Изложбата може да бъде разгледана в залата на Центъра за социална икономика и социални иновации. Този център се намира на улица Търговска, 55, в третия етаж. Това е бившата сграда на ТПК «Колектив». Вчера ви разказахме повече за тази изложба, а подробности, както казах, има на сайта ни zmedia.com.

0: кафе и още нещо.
1: Социални мрежи.
2: В края на сутрешния блог кафе и още нещо ще ви прочета един пост на Долорес Георгиева от Фейсбук. Ето какво пише тя. Преди сън казвайте лека нощ на телефона си. На вас нищо не ви коства това, но на данс ще им е приятно. С този забавен пост завършваме. Останете с радио Зетра. Дарина ще бъде в студиото след това и Мариана. Никола ще бъде с регионалните новини след 16 часа в студиото в предаването Ловеч след обед, а на всеки кръгъл час следим новините. Също така може да четете какво се случва в области Ловеч и Плевен от сайта ни zetramedia.com. Ако последвате и нашата фейсбук страница Zetra Radio и TV, ще научавате и част от по-важните регионални теми чрез вашия телефон. Аз съм Валю Красимиров, желая ви хубав ден!

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: С разглеждане на промени в закона за управление на отпадъците на първо четене, внесени от Демократична България, започна заседанието на парламента. Това е първа точка в дневния ред, включена по предложение на парламентарна група в рамките на правото им да предлагат задължителни точки всяка първа сряда от месеца. Със законопроекта на Демократична България се предлага реформа в режима на функциониране на организациите по оползотворяване и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално по закона за управление на отпадъците. Сигурността на българските граници и мерките, които успешно прилагаме, могат да послужат като модел за целия Европейски съюз. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред изпълнителния директор на Frontex Хайнс Лейтенс, цитиран от пресцентъра на МВР. Двамата се обединиха в своите виждания, че Frontex трябва да подкрепя още по-активно държавите членки в борбата с нелегалната миграция и новите заплахи за сигурността. Необходимо е да се постигне единен стандарт за сигурност на външните граници, който да работи в полза на целия Европейски съюз, подчерта Демерджиев. Той допълни, че цялата общност трябва да бъде в готовност да отговори на новите предизвикателства за сигурността, включително в противодействие на заплахите, проистичащи от навлизането на безпилотни летателни апарати. Мартин Папанов спечели четвъртия етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България от Павел Баня до Троян с дължина 104 км. Той финишира пръв в финален спринт, следван от Антони Мури и Полша и италианците Симоне Лука и Микеле Бономети. Днес Троян ще бъде домакин и на заключителния пети етап Троян-Троян с дължина 111 км. С него ще бъде поставен финалът на 73-та международна колоездачна обиколка на България и ще се определи крайният победител в надпреварата.
0: Синоптична прогноза.
1: След обяд главно над югозападна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра. I gotta take a little time.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по радио Zetra.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Предимно слънчево ще се задържи днес над по-голямата част от страната. След обед, главно на югозападна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен, предимно от север-североизток. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 31 и 36 градуса. За Ловеч – 34. В четвъртък и петък ще премине студен фронт. През първия ден въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места от югозапад на северо-исток ще има краткотрайни валежи, интензивни с грамотевични бури и градушки в Рило-Родопската област и в Централна България. През нощта срещу петък явленията ще достигнат и северо-истока. В петък ще е ветровито с променлива облачност, дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Централната избирателна комисия започна подготовката за предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Започна регистрацията на партии и коалиции, а в около 9400 секции в страната с над 300 избиратели ще може да се гласува машинно. ЦИК подготвя и мащабна разяснителна кампания, както и обновено приложение, чрез което гражданите ще могат да направят симулация на машинния вод от телефона си. Това стана ясно по време на първия брифинг на комисията за организацията на президентските избори. Председателят на Централната избирателна комисия Георги Хорозов заяви, че основната задача на комисията е да гарантира ясен, прозрачен и честен избор при стриктно спазване на изборния кодекс. Месец август завърши с 37 загинали при автомобилни катастрофи, което е рекорд за най-черния месец по пътищата на България за десетилетие назад. Това сочи статистиката на Пътна полиция. В същото време общият брой на загиналите за летните месеци юни, юли и август за тази година е 138 души и е със 7 повече, отколкото през същите 3 месеца на миналата година. Всичко това след над 100 поправки в закона за движение по пътищата през последните години. Така България остава страната в Европейския съюз с най-много загинали при катастрофи спрямо 1 милион души от населението. През тази или до края на другата седмица се очаква правителството на Румен Радев да предложи своя програма за пътната безопасност. Областен информационен център Ловеч ще проведе информационна среща с представители на бизнеса от община Ловеч на 10 септември от 10 часа. Фокусът на събитието ще бъде процедура въвеждане на зелени технологии в малки и средни предприятия. По време на срещата ще бъдат представени основните изисквания за кандидатстване, допустимите кандидати и дейности, възможностите за модернизиране на производствените процеси, както и редът за подготовка и подаване на проектни предложения.
0: Синоптична прогноза.
1: Предимно слънчево ще се задържи днес над по-голямата част от страната. След обед, главно на югозападна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен, предимно от север-северо-исток. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 31 и 36 градуса. За Ловеч – 34. В четвъртък и петък ще премине студен фронт. През първия ден въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места от югозапад на северо-исток ще има краткотрайни валежи, интензивни с грамотевични бури и градушки в Рило-Родопската област и в Централна България. През нощта срещу петък явленията ще достигнат и северо-истока. В петък ще е ветровито с променлива облачност, дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра. When

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите. halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Синоптична прогноза.
1: Предимно слънчево ще се задържи днес над по-голямата част от страната. След обед, главно на югозападна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен, предимно от север-североизток. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 31 и 36 градуса. За Ловеч – 34. В четвъртък и петък ще премине студен фронт. През първия ден въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места от югозапад на северо-исток ще има краткотрайни валежи, интензивни с грамотевични бури и градушки в Рило-Родопската област и в Централна България. През нощта срещу петък явленията ще достигнат и северо-истока. В петък ще е ветровито с променлива облачност, дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Централната избирателна комисия започна приема на документи за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври. Документите ще се приемат до 17 часа на 9 септември. Инициативните комитети ще могат да подават заявленията си за регистрация в периода от 7 до 14 септември. Регистрираните участници ще разполагат със срок до 22 септември, за да внесат документите на своите кандидати за президент и вице-президент. Ден по-късно ЦИК ще определи чрез жребий поредните номера на кандидат-президентските двойки в бюлетината. Природозащитници ще протестират в София и Пловдив след отравянето на 8 лешояда в Национален парк Централен Балкан, включително единствения брадат лешояд в дивата природа у нас, с искане за по-строги наказания за престъпления срещу защитени видове и криминализиране на отровните примамки. Протестът започва в 18 часа пред Съдебната палата в София и пред Районния съд в Пловдив. Поставянето на отрови в природата е забранено, особено на територията на национални паркове. За последните години в България са убити над 100 лешояда. Освен тях загиват и много птици и бозайници, за които не се разбира, заявяват от Българското дружество за защита на птиците. Германия официално обвини Русия за откритие преди по-малко от месец на летището в Лайпциг дрон с взривно вещество. Властите обявиха и допълнителни санкции срещу руски граждани и организации. Ще бъде затворено и руското генерално консулство в Бон. От своя страна Кремъл заплаши с последствия. Освен това, във вчерашния ден в подстанция в Бранденбург бяха открити малки самоделни взривни устройства, като целта е била да се предизвика късо съединение и мащабно прекъсване на електрозахранването. Припомняме, че в началото на август беше открит дрон на летището в Лайпциг, което е важно място за НАТО. Според разследването, дронът е трябвало да атакува украински товарен самолет Антонов, но атаката се е провалила, тъй като детонаторът е бил в неисправност.
0: Синоптична прогноза.
1: Предимно слънчево ще се задържи днес над по-голямата част от страната. След обед, главно на югозападна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен, предимно от север-североизток. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 31 и 36 градуса. За Ловеч – 34. В четвъртък и петък ще премине студен фронт. През първия ден въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места от югозапад на северо-исток ще има краткотрайни валежи, интензивни с грамотевични бури и градушки в Рило-Родопската област и в Централна България. През нощта срещу петък явленията ще достигнат и северо-истока. В петък ще е ветровито с променлива облачност, дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Edge. Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
0: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Синоптична прогноза.
1: Предимно слънчево ще се задържи днес над по-голямата част от страната. След обед, главно на югозападна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен, предимно от север-северо-исток. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 31 и 36 градуса. За Ловеч – 34. В четвъртък и петък ще премине студен фронт. През първия ден въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места от югозапад на северо-исток ще има краткотрайни валежи, интензивни с грамотевични бури и градушки в Рило-Родопската област и в Централна България. През нощта срещу петък явленията ще достигнат и северо-истока. В петък ще е ветровито с променлива облачност, дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
0: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Нова система за обработка на багаж работи на терминал 2 на летище Васил Левски. Така капацитетът за обработка на регистриран багаж значително се увеличава от 400 на 3200 багажа на час. Новата система е част от модернизацията на летището и е предвидена да обслужва бъдещия капацитет до 20 милиона пътници годишно след изграждането на терминал 3 и обновяването на терминал 2. Инвестицията в проекта е на стойност 15 милиона евро и е част от дългосрочните планове за развитието на летището като регионален авиационен хъб. САЩ и Иран отново си размениха удари. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е завършило във вторник серия от удари срещу цели на корпуса на Ислямската революционна гвардия, включително обекти за противовъздушна отбрана, радарни системи, морски съоръжения, средства за поставяне на мини. Иранските медии съобщиха за атаки срещу множество цели в цялата страна, много от които в близост до Ормузкия проток. От своя страна Техеран обяви, че е отвърнал с удари по американски обекти в Йордания и Ирак, а ирански медии съобщиха, че е атакуван и Бахрейн. Доналд Тръмп нарече последната атака срещу Иран оправдана и заплаши с по-мащабни удари, ако Техеран предприеме ответни действия. Месец август завърши с 37 загинали при автомобилни катастрофи, което е рекорд за най-черния месец по пътищата на България за десетилетие назад. Това сочи статистиката на Пътна полиция. В същото време общият брой на загиналите за летните месеци юни, юли и август за тази година е 138 души и е със 7 повече, отколкото през същите 3 месеца на миналата година. Всичко това след над 100 поправки в закона за движение по пътищата през последните години. Така България остава страната в Европейския съюз с най-много загинали при катастрофи спрямо 1 милион души от населението. През тази или до края на другата седмица се очаква правителството на Румен Радев да предложи своя програма за пътната безопасност. Областен информационен център Ловеч ще проведе информационна среща с представители на бизнеса от община Ловеч на 10 септември от 10 часа. Фокусът на събитието ще бъде процедура въвеждане на зелени технологии в малки и средни предприятия. По време на срещата ще бъдат представени основните изисквания за кандидатстване, допустимите кандидати и дейности, възможностите за модернизиране на производствените процеси, както и редът за подготовка и подаване на проектни предложения.
0: Синоптична прогноза.
1: Предимно слънчево ще се задържи днес над по-голямата част от страната. След обед, главно на югозападна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен, предимно от север-северо-исток. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 31 и 36 градуса. За Ловеч – 34. В четвъртък и петък ще премине студен фронт. През първия ден въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места от югозапад на северо-исток ще има краткотрайни валежи, интензивни с грамотевични бури и градушки в Рило-Родопската област и в Централна България. През нощта срещу петък явленията ще достигнат и северо-истока. В петък ще е ветровито с променлива облачност, дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Синоптична прогноза.
1: Предимно слънчево ще се задържи днес над по-голямата част от страната. След обед, главно на югозападна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен, предимно от север-североизток. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 31 и 36 градуса. За Ловеч – 34. В четвъртък и петък ще премине студен фронт. През първия ден въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места от югозапад на северо-исток ще има краткотрайни валежи, интензивни с гръмотевични бури и градушки в Рило-Родопската област и в Централна България. През нощта срещу петък явленията ще достигнат и северо-истока. В петък ще е ветровито с променлива облачност, дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса.
2: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
0: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Тази седмица приключи планът за възстановяване и устойчивост в целия Европейски съюз. Само за 3 месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубата на огромни средства за България. Това каза министър-председателят Румен Радев на заседание на Министерския съвет.
2: Само за 3 месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубата на огромни средства за България. Осигурените пари по 5-то и 6-то плащане са изключително важни на фона на изпразнената хазна и на похарчените авансово постъпления за 2026 година. Не по-малко важно е, че Европейската комисия пусна тези средства като признание за силната политическа воля и реални действия на правителството за утвърждаване на върховенството на правото и борбата с корупцията. Затова искам да благодаря на вице-премиера Пеканов, на цялото правителство за свършената огромна работа в остър дефицит от време, както и на народните представители от мнозинството за екстреното внасяне, предвижване и гласуване на изключително важните закони, гарантиращи реформите и финансовите постъпления. Днес ще намалим, и то драстично, продуктовите такси за електронна и електрическа техника. Средно 4 пъти. С това преустановяваме наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин. С по-високи такси и по-голяма тежест за бизнеса и гражданите. Това е само първата стъпка към цялостна промяна на системата за управление на отпадъците чрез създаване на една много по-силна конкурентна среда и доближаване до средните европейски такси. А това води от своя страна и до по-ниски цени за гражданите. Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност, защото управлението на отпадъците трябва да се измерва не само с количеството събрани пари, а най-вече с постигнатият резултат. Затова и ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност. Наш неотменим приоритет остава и подобряването на транспортната свързаност като гарант за повишена пътна безопасност и ускорено икономическо развитие на регионите. С особен акцент на автомагистрала Хемус, магистрала Русе-Велико Търново и скоростния път Видин-Монтана, като част от целия път Видин-Ботевград.
1: Думи на премиера Румен Радев. Мартин Папанов спечели четвъртия етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България от Павел Баня до Троян с дължина 104 км. Той финишира пръв в финален спринт, следван от Антони Мури и Полша и италианците Симоне Лука и Микеле Бономети. Днес Троян ще бъде домакин и на заключителния пети етап Троян-Троян с дължина 111 км. С него ще бъде поставен финал на 73-та международна колоездачна обиколка на България и ще се определи крайният победител в надпреварата.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 32.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 32.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Пожар изпепели ресторант Ресто до Верона на плаж Каваците край Созопол. По първоначални данни пожарът е възникнал в кухненското помещение на заведението, след което е обхванал целия ресторант. Няма информация за пострадали. Премахване на екотакса за автомобилите обсъждат депутати. Ето подробностите. С приемането на първо четене на законопроекта за управление на отпадъците се правят първи стъпки към разкриване и разгряждане на порочния модел на управление на продуктовите такси, заяви председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Той обяви, че се премахват таксите за моторни превозни средства изцяло или в известна степен, като това ще бъде решено от участниците в процеса. Продуктовата такса, известна като екотакса, се заплаща при покупка на нов автомобил и се използва за рециклиране на стари превозни средства. От парламентарната група на Прогресивна България заявиха, че се дава достъп до повече дружества на този пазар, за да се създаде реална конкуренция. Продуктовата такса се заплаща за определени продукти, от които след употреба се образуват масово разпространени отпадъци – моторни превозни средства, гуми, опаковки, батерии, масла и електрическо оборудване. Прогресивна България внася промени в Закона за здравето, каза на брифинг депутата Георги Илиев. Промените ще дадат възможност полицаите, когато пристигнат на място, да могат да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори. Предлага се всички автомобили на МВР да бъдат оборудвани с тях. Илиев обясни, че всяка година около 10 000 души загиват от внезапен сърдечен арест. Ако в рамките на първите 5 минути бъде извършена такава дефибрилация, 60-70% от тези случаи биха били положителни. Каза той и допълни, че поетапно ще бъдат оборудвани автомобилите.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 32.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра. It's the

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 32.
2: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
3: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Предлага се увеличение с 10% на клиничните пътеки от 1 септември, каза временно изпълняващия длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев на пресконференция, на която представи резултатите от работата си начело на касата. Меджидиев добави, че в петък очаква надзора на Националната здравноосигурителна каса да гласува споразумението с Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз. Планира се увеличение на първичната помощ за общопрактикуващите лекари с 4,4%, считано с задна дата от 1 януари, с цел подобряване практиката при пациентите. Същото увеличение даваме и в специализираната извънболнична медицинска помощ, каза доктор Меджидиев. Парламентът прие срокът за превалутиране на капитала на дружествата да се удължи от 12 на 36 месеца, като гласува промени в закона за въвеждане на еврото в България на първо четене и второ четене в едно заседание. Вносител е Прогресивна България. Промените предвиждат удължаване на срока за изпълнение на задълженията на капиталовите дружества във връзка с превалутирането на техния капитал от левове в евро в дружествените им договори от 12 на 36 месеца от датата на въвеждане на еврото в България. Пожар изпепели ресторант Ресто до Верона на плаж Каваците край Созопол. По първоначални данни пожарът е възникнал в кухненското помещение на заведението, след което е обхванал целият ресторант. Няма информация за пострадали.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 32.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Ловеч след обед.
1: В сряда след обед на 2 септември е време за информационно-музикалния блок с новини и теми от Ловеч. Здравейте, уважаеми слушатели! 141-та годишнина от съединението на Княжество България с Източна Румелия ще бъде отбелязана в неделя с атрактивно събитие с патриотичен заряд, което ще се проведе в центъра на Ловеч. Подробности за него очаквайте след минути в предаването. След малко повече от час в регионалната библиотека пък ще бъде представена немската образователна система Люк, която е разпространена в над 30 държави по света. Тя намира широко приложение в детски градини, училища, логопедични и ресурсни кабинети, както и в домашна среда. За събитието в Ловешката библиотека също ще ви информираме в нашия следобеден блок. Ще стане дума и за стартирал проект на Сдружение Знание, по който в детски градини в Ловеч, Видин и Казанлък учители ще преминат специализирано обучение, водено от експерти по кинообразование. Целта е да бъдат подобрени уменията им за използване на кратки филми като повод за разговор с децата по теми като приятелство, различия и приемане. С поглед към предстоящите президентски избори, от община Ловеч пък напомнят за промени в обхвата и броя на избирателните секции. Ще говорим и за това. Междувременно изникна транспортен проблем в региона. От община Летница съобщиха, че считано от 1 септември е прекратен договора за извършване на обществен превоз на пътници по линията Ловеч-Летница поради изтичане на уговорения в договора срок. Към настоящия момент няма превозвач, който желая да обслужва линията и да сключи договор. Община Летница е обявила процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти. Поради това, че в първоначално определения срок няма постъпили оферти, той е бил удължен, но отново не е имало оферти и процедурата е прекратена. Търси се решение на проблема, така че очакваме развитие по темата.

0: насочим вниманието ви към предстоящо по-късно днес събитие в Лоч, на което ще бъде презентирана новаторска немска образователна система. От 17 часа и 30 минути в регионалната библиотека професор Беньо Цонев, издателство Игру Умици, ще представи образователната система Люк. Тя се използва успешно в Германия от десетилетия и днес е разпространена в над 30 държави по света. Системата намира широко приложение в детски градини, училища, логопедични и ресурсни кабинети, центрове за допълнително обучение, както и в домашна среда. Чрез специално разработени книжки и разнообразни упражнения, Люк подпомага развитието на логическото мислене, концентрацията, наблюдателността, езиковите и математическите умения, пространственото мислене и способността за самостоятелна работа. Благодарение на вградения начин за самопроверка, децата получават незабавна обратна връзка, което насърчава увереността, мотивацията и удоволствието от ученето. Срещата в библиотеката днес, на която ще бъде представена системата, е подходяща за родители, учители, педагогически специалисти и всички, които се интересуват от съвременни и доказани образователни методи за развитие на детския потенциал. Началото е в 17.30 при свободен вход, а организатори на събитието са библиотеката и Сдружение Знание.
1: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч следобед по радио Зетра.

0: Lovič. Следобед.
1: В неделя, 6 септември, денят на Съединението. Ще честваме 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. В Ловеч празникът ще бъде отбелязан с атрактивно събитие с патриотичен заряд. Регионален клон Васил Левски при Национално дружество Традиция ще представи изложбата «Духът на българската униформа и оръжие». Това ще стане в неделя от 10 до 12 часа на площад Екзарх Йосиф I пред Общината. Събитието ще бъде съпроводено с концерт на Общинския духов оркестър, а с покана за него сега ще чуем кметът на Ловеч Стацимир Петков с това, което сподели на скорошния си брифинг.
2: Разбира се, започваме с 6 септември, 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия. Като за този ден програмата започва още от 10 часа на площад Екзарх Йосиф I с регионален клон Васил Левски на Национално дружество Традиция, които ще представят, ще изложат свои униформи традиционни. Тя ще бъде под наслов «Духът на българската униформа и оръжие», което само по себе си говори, че това ще бъдат униформи, оръжия, тагани, пушки от епохата на хайдушкото движение, револвери, разбира се, барутници и други принадлежности на българските хайдути по това време. Посетители ще могат да се запознаят с цялостния облик на хайдутина в традиционна носия, пояс, цървули на вуща, калпак и природа на руско-турската война. Ще включва въоръжение, снаряжение на балканските войни, Първата световна война също. Събитието има за цел да съхрани историческата памет и да представи по достъпен и атрактивен начин славните страници на нашата история. На същото място от 10 до 11 часа традиционно ще се състои празничният концерт на Общински духов оркестър Ловеч.
1: Кметът Стацимир Петков за предстоящото честване в Ловеч на годишнината от Съединението на България.
3: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч следобед.
1: От община Ловеч напомнят, че във връзка с оптимизиране на изборния процес и съобразно законовите изисквания са извършени промени в обхвата и броя на избирателните секции на територията на град Ловеч за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България. С цел по-добра организация, общият брой на избирателните секции в града е намален, което налага преместването на някои адреси към нови секции. В тази връзка е апелът гражданите своевременно да проверят своята избирателна секция и мястото за гласуване, за да избегнат затруднения в изборния ден. Справка за вашия номер на секция и адрес на гласуване можете да направите по три начина. Онлайн, чрез официалния сайт на община Ловеч в секция Избори, на място в Центъра за административно обслужване в сградата на община Ловеч или на телефони 068 688 282 и 068 688 275. Припомняме, че със своя заповед от 18 август тази година кметът Стацимир Петков е образувал избирателните секции на територията на община Ловеч, съответно утвърдени са техните номера, обхват и адреси. Избирателните секции на територията на общината са 85, от които една подвижна.
0: Ако искате да получавате новини от община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Ловеч. Следобед.
1: Ловешкото сдружение Знание стартира дейностите по нов двугодишен проект, който е насочен към насърчаване на равенството и приобщаването на децата в ранна възраст чрез силата на киното. Това е проектът «Да виждаме различно». Киното като общ език за равенство и приобщаване в ранна възраст, който стартира официално на 27 август. С него екипът на сдружението разширява географския обхват, в който работи, включвайки общините Видин и Казанлък. Там партньорите Фондация за регионално развитие в Видин и Сдружение Бъдеща за децата в Казанлък ще координират дейностите по проекта на местно ниво. Така в 6 детски градини от Ловеч, Видин и Казанлък учители ще преминат специализирано обучение, водено от експерти по кинообразование, за да подобрят уменията си да използват кратки филми като повод за разговор с децата по теми като приятелство, различия и приемане. В края на проекта ще бъде изработен и разпространен наръчник с идеи и педагогически карти в помощ на учители и работещи с деца специалисти. Стойността на проекта е 59 518 евро, а продължителността му е 24 месеца до 27 август 2028 година.
2: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на Община Ловеч. Въведете Община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Сигурността на българските граници и мерките, които успешно прилагаме, могат да послужат като модел за целия Европейски съюз. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред изпълнителния директор на Frontex Хайнс Лейтенс, цитиран от прес-центъра на МВР. Двамата се обединиха в своите виждания, че Frontex трябва да подкрепя още по-активно държавите членки в борбата с нелегалната миграция и новите заплахи със сигурността. Необходимо е да се постигне единен стандарт за сигурност на външните граници, който да работи в полза на целия Европейски съюз, подчерта Демерджиев. Той допълни, че цялата общност трябва да бъде в готовност да отговори на новите предизвикателства за сигурността, включително в противодействие на заплахите, проистичащи от навлизането на безпилотни летателни апарати. 46% от общите потребителски разходи на домакинствата в Европейския съюз са били за храни и безалкохолни напитки, жилищни разходи, включително за вода и енергия, както и за транспорт. Това сочат данни на Евростат за разходите на домакинствата в Европейския съюз през януари 2026 година. Цените на продуктите и услугите във всяка от трите категории са се повишили значително през последните години, което подчертава значението на свързаните с тях разходи за общото повишение на потребителските цени, отбелязва статистическата агенция. В България най-голяма част от разполагаемия доход на домакинствата, както и на ниво Европейски съюз, е била изразходвана за храни и безалкохолни напитки през януари тази година. Българските домакинства са отделили 22,3 на 100 от бюджетите си за храни и безалкохолни напитки, докато средно за Европейския съюз този дял е бил 16,3%. 14,3% от потребителските разходи на домакинствата България са били за транспорт, а жилищните разходи, включително сметките за вода и електроенергия, са били на трето място с дял от 9,9%. В Европейския съюз тези дялове са съответно 14,7% и 14,9%. Кметът на Тетевен доктор Мадлена Бояджиева обяви за неприсъствен ден на територията на общината 4 септември петък поради провеждането на традиционния тетевенски панаир. Право на решение за отработване на неприсъствения ден е по преценка на ръководителите на учреждения и дружества, на директорите на детските градини и ясли, както и на Центъра за подкрепа на личностно развитие. Тетевен отново ще се превърне в притегателен център за жители и гости на общината с богата програма по повод традиционния есенен панаир. В рамките на 4 дни предстоят музикални концерти и спортни събития. Началото на празничната програма ще бъде поставено на 4 септември от 20:30 часа на площад Сава Младенов, където концерт ще изнесат Стефан Въл Добрев и Обичайните заподозрени. На 5 септември от 20:30 часа отново на площад Сава Младенов програмата продължава с концерт на Десислава. На 6 септември в 9 часа ще бъде даден старта на второто издание на Тетевенски върхове, събитие, което съчетава спорта с красотата и предизвикателствата на тетевенската природа.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 32.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Facebook. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Тази седмица приключи планът за възстановяване и устойчивост в целия Европейски съюз. Само за 3 месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубата на огромни средства за България. Това каза министър-председателят Румен Радев на заседание на Министерския съвет.
2: Само за 3 месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубата на огромни средства за България. Осигурените пари по 5-то и 6-то плащане са изключително важни на фона на изпразнената хазна и на похарчените авансово постъпления за 2026 година. Не по-малко важно е, че Европейската комисия пусна тези средства като признание за силната политическа воля и реални действия на правителството за утвърждаване на върховенството на правото и борбата с корупцията. Затова искам да благодаря на вице-премиера Пеканов, на цялото правителство за свършената огромна работа в остър дефицит от време, както и на народните представители от мнозинството за екстреното внасяне, предвижване и гласуване на изключително важните закони, гарантиращи реформите и финансовите постъпления. Днес ще намалим, и то драстично, продуктовите такси за електронна и електрическа техника. Средно 4 пъти. С това преустановяваме наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин. С по-високи такси и по-голяма тежест за бизнеса и гражданите. Това е само първата стъпка към цялостна промяна на системата за управление на отпадъците чрез създаване на една много по-силна конкурентна среда и доближаване до средните европейски такси. А това води от своя страна и до по-ниски цени за гражданите. Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност, защото управлението на отпадъците трябва да се измерва не само с количеството събрани пари, а най-вече с постигнатият резултат. Затова и ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност. Наш неотменим приоритет остава и подобряването на транспортната свързаност като гарант за повишена пътна безопасност и ускорено икономическо развитие на регионите. С особен акцент на автомагистрала Хемус, магистрала Русе-Велико Търново и скоростния път Видин-Монтана като част от целия път Видин-Ботевград.
1: Думи на премиера Румен Радев. Премахване на екотакса за автомобилите обсъждат депутати. Ето подробностите. С приемането на първо четене на законопроекта за управление на отпадъците се правят първи стъпки към разкриване и разгряждане на порочния модел на управление на продуктовите такси, заяви председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Той обяви, че се премахват таксите за моторни превозни средства изцяло или в известна степен, като това ще бъде решено от участниците в процеса. Продуктовата такса, известна като екотакса, се заплаща при покупка на нов автомобил и се използва за рециклиране на стари превозни средства. От парламентарната група на Прогресивна България заявиха, че се дава достъп до повече дружества на този пазар, за да се създаде реална конкуренция. Продуктовата такса се заплаща за определени продукти, от които след употреба се образуват масово разпространени отпадъци – моторни превозни средства, гуми, опаковки, батерии, масла и електрическо оборудване. Предлага се увеличение с 10% на клиничните пътеки от 1 септември, каза временно изпълняващия длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев на пресконференция, на която представи резултатите от работата си начело на касата. Меджидиев добави, че в петък очаква надзора на Националната здравноосигурителна каса да гласува споразумението с Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз. Планира се увеличение на първичната помощ за общопрактикуващите лекари с 4,4%, считано с задна дата от 1 януари, с цел подобряване практиката при пациентите. Същото увеличение даваме и в специализираната извънболнична медицинска помощ, каза доктор Меджидия. Парламентът прие срокът за превалутиране на капитала на дружествата да се удължи от 12 на 36 месеца, като гласува промени в закона за въвеждане на еврото в България на първо четене и второ четене в едно заседание. Вносител е Прогресивна България. Промените предвиждат удължаване на срока за изпълнение на задълженията на капиталовите дружества във връзка с превалутирането на техния капитал от левове в евро в дружествените им договори от 12 на 36 месеца от датата на въвеждане на еврото в България. Пожари спепели ресторант Ресто до Верона на плаж Каваците край Созопол. По първоначални данни пожарът е възникнал в кухненското помещение на заведението, след което е обхванал целият ресторант. Няма информация за пострадали.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 32.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра, 107.2 FM.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 32.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Инфозона по Радио Зетра.
1: Централната избирателна комисия започна подготовката за предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Започна регистрацията на партии и коалиции, а в около 9400 секции в страната с над 300 избиратели ще може да се гласува машинно. ЦИК подготвя и мащабна разяснителна кампания, както и обновено приложение, чрез което гражданите ще могат да направят симулация на машинния вот от телефона си. Това стана ясно по време на първия брифинг на комисията за организацията на президентските избори. Председателят на Централната избирателна комисия Георги Хорозов заяви, че основната задача на комисията е да гарантира ясен, прозрачен и честен избор при стриктно спазване на изборния кодекс.
0: Това е Радио Зетра.

0: Инфозона.
1: Месец август завърши с 37 загинали при автомобилни катастрофи, което е рекорд за най-черния месец по пътищата на България за десетилетия назад. Това сочи статистиката на Пътна полиция. В същото време общият брой на загиналите за летните месеци юни, юли и август за тази година е 138 души и е със 7 повече, отколкото през същите 3 месеца на миналата година. Всичко това след над 100 поправки в закона за движение по пътищата през последните години. Така България остава страната в Европейския съюз с най-много загинали при катастрофи спрямо 1 милион души от населението. През тази или до края на другата седмица се очаква правителството на Румен Радев да предложи своя програма за пътната безопасност.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Инфозона.
1: Централната избирателна комисия започна приема на документи за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври. Документите ще се приемат до 17 часа на 9 септември. Инициативните комитети ще могат да подават заявленията си за регистрация в периода от 7 до 14 септември. Регистрираните участници ще разполагат със срок до 22 септември, за да внесат документите на своите кандидати за президент и вицепрезидент. Ден по-късно ЦИК ще определи чрез жребий поредните номера на кандидат-президентските двойки в бюлетината.

0: Инфозона.
1: Нова система за обработка на багаж работи на терминал 2 на летище Васил Левски. Така, капацитетът за обработка на регистриран багаж значително се увеличава от 400 на 3200 багажа на час. Новата система е част от модернизацията на летището и е предвидена да обслужва бъдещия капацитет до 20 милиона пътници годишно след изграждането на терминал 3 и обновяването на терминал 2. Инвестицията в проекта е на стойност 15 милиона евро и е част от дългосрочните планове за развитието на летището като регионален авиационен хъб.

0: ако се кача на самолета.
1: Инфозона.
2: Германия официално обвини Русия за откритие преди по-малко от месец на летището в Лайпциг дрон с взривно вещество. Властите обявиха и допълнителни санкции срещу руски граждани и организации. Ще бъде затворено и руското генерално консулство в Бон. От своя страна Кремъл заплаши с последствия. Освен това, във вчерашния ден в подстанция в Бранденбург бяха открити малки самоделни взривни устройства, като целта е била да се предизвика късо съединение и мащабно прекъсване на електрозахранването. Припомняме, че в началото на август беше открит дрон на летището в Лайпциг, което е важно място за НАТО. Според разследването, дронът е трябвало да атакува украински товарен самолет Антонов, но атаката се е провалила, тъй като детонаторът е бил в неизправност. Четвъртък и петък ще премине студен фронт. През първия ден въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места от югозапад на северо-исток ще има краткотрайни валежи, интензивни с гръмотевични бури и градушки в Рило-Родопската област и в Централна България. През нощта срещу петък явленията ще достигнат и северо-истока. В петък ще е ветровито с променлива облачност, дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса.
3: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.
1: Погледни ме, с теб отново сме сами, в цяла София вали, вали.

Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.